0: og masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak og Fritid og

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
2: Men jeg gav henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Steinsprut.

0: direkte spørsmål.
1: Ja da, vi har en middag for to verdt 3000 kroner å dele ut også denne uka til en som svarer på flest brennheite spørsmål. Og ukas første deltaker klar nå. Du må presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeanette Korslund.
1: Jeanette, hvor gammel du?
2: 53.
1: 53, og hvor kommer du fra?
2: Nordkisa ved Jessheim.
1: Følg med.
3: Hva det kjipeste med å være tilbake på jobb?
2: Jobbe lange dager.
3: Jeanette, hva har du på deg akkurat nå?
2: Joggedress.
3: Hva det siste du googlet?
2: Ja, hva var det? Herregud, hva googlet jeg? Åpningstider på Jokeren, drar
3: du. Du må bli sammen med en av eksene dine. Hvem velger du?
2: Jim Halvorsen.
3: Hvem det siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Jon Almos.
3: Når løp du sist?
2: 10 år siden.
3: Hvorfor løp du da?
2: Da tror jeg hadde veps etter meg.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo, Jeanette?
2: Oslo.
3: Hvorfor det?
2: Jeg liker ikke storby.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Ja, hva har jeg gjort? Jeg vet ikke.
1: Kom igjen.
3: Og der er du reddet av gongongen.
2: Er det mulig? Det var ulovlig jeg gjort. Ja.
1: Hvis du må velge mellom Jim Halvorsen og Jon Almos, hvem velger du da?
2: Ja, da må det bli Jim Halvorsen da.
1: Vi skal telle opp og se hvordan det gikk med deg, og du svarte på
3: 9 spørsmål.
2: Ja.
3: Det betyr, Jeanette, at du har satt lista for denne uken her. Nå det deg man må slå av seg, og hvis ikke så vinner du en middag for to verdi 3000 kroner på fredag.
2: Ja.
3: Yes! Yep.
2: Ja.
1: Ha en nydelig uke.
2: Takk det samme.
3: Ha det.
1: Og til deg som hører på, hvis du tenker at du kunne gjort dette enda litt bedre, så send oss en melding for å melde deg på. Melding til 1904, kodeordet det morgen.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Magne.
3: God morgen.
2: Magne Rusåsnes som bor i Horten, stemmer ikke det?
3: Det stemmer.
2: Ja, vi skal prøve å finne ut hva du vanligvis driver med.
3: Ja.
1: Gjett jobben.
4: Ok, vi har to spørsmål, Magne. Hvis vi klarer å gjette jobben din på de to spørsmålene, ja, da vinner du 1000 kroner. Er du klar?
3: Jeg veldig klar.
2: Nei, jeg lurer først på hvor mange folk er det som jobber på jobben din?
3: Oi, det er jo en del. Kanskje sånn et sted mellom 15 og 20 stykker, eller en del og en del, ja.
4: En del og 20 stykker. Ja, altså jeg ville tenkt at 15 og 20 stykker, det var ganske få egentlig. Det er sånn, ok, da ryker på. Det er ganske mange jobber som ryker hvis det er 15 og 20 stykker som jobber der.
3: Ja, det er egentlig et godt poeng.
2: Det er sånn at du kjenner, du kan navnene på alle på jobben.
3: Ja, det kan jeg.
4: Ok, ok, ok, ok. Der har du jo på en måte stilt to spørsmål, Kjetil, så det betyr at vi må finne ut av det på kan du navnet på alle på jobben, og i løpet av og om du om det 15-20 stykker. Det er...
2: Det var på en måte, det var ikke spørsmål nummer to det.
4: Jo, det var det. Niklas, vår produsent Niklas og dommer sitter og sier ja, det var det. Så da har vi en jobb å gjøre. Ok, jeg lurer på et sted hvor man jobber og kjenner alle. Han kan jo være sånn, jobbe med biler for eksempel, på mekaniker, da kjenner du vel alle. Men det er kanskje litt mange med 20 stykker på et verksted.
2: Men Horten er ikke det sånn bilverste. Jeg tenker at der er folk opptatt av biler, ja. Og liker å kjøre og mekke og holde på og sånn.
4: Ja, men hvor, er det for stort verksted? Er mitt spørsmål, kan det...
2: Nei, nei, nei, det er noen i kantina på verksted, og så er det noen på lagret, og så er det noen som skal svare på telefoner, og så er det...
4: Ok, da går vi for det, da går vi for det. Magne, er du mekaniker?
3: Nei!
4: Nei!
2: Nei. Hva er det du driver med?
3: Nei, altså, jeg er veldig mye bort på bil, så dere var ikke så langt unna, men jeg er postmann.
4: Du er postmann?
3: Ja!
4: Så det er i Horten bare sånn 15-20 postmenn?
3: Ja, altså vi er jo en ganske liten enhet, så, ja. Så du, det er ikke så veldig mange.
4: Går du da med avisa hver morgen, du?
3: Nei, jeg kjører egentlig bedriftspakker, men det er jo på en måte postmann fortsatt.
4: Betyr det at du får lov til å kjøre sånn her kul bil?
3: Sånn liten pakter?
4: Ja.
3: Nei, jeg kjører stor bil, ja. Men det er veldig, vi har pakter og sånt. Ja, ja. Det er veldig morsomt.
2: Radio i pakster nå?
3: Yes.
2: Ja, det er godt å høre. Det
4: var alt vi ville vite.
2: Ha en fortsatt nydelig dag, posten må frem.
3: Ja, takk, like så.
2: Ok, ha det bra.
3: Ha det.
2: Kanskje vi skal gjette på en ny jobb i morgen?
4: Absolutt, men da må du smøre på og melde deg på nå. Send oss en sms på.

0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: AJ-produkter
11: lagret. AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
12: Mer spenning.
13: Er du lojal, eller?
14: Jeg er lojal.
13: Våkne opp. Jeg er lojal.
14: Jeg tror at du er forræder.
15: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
16: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
17: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
17: Alt.
16: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

I dag er det angivelig Duran Duran Appreciation Day. Dagen hvor man skal sette pris på Duran Duran. En dag som har sitt utspring fra en radioplateprater i USA som finurlig nok la dagen på sin egen bursdag. Hvor utbredt denne dagen er, det vet jeg faktisk ikke, altså. Men det er nok til at vi skal få på Duran Duran i dagens 2 fra 1 her på P8 Pop. Gjengen som jo kommer til Unity Arena 2. oktober, og hvordan du kan vinne billetter, inkludert reiseopphold dit. Det skal jeg fortelle deg mer om etter Is There Something I Should Know?

0: vet, du kan vinne 3000 kroner I brennheite spørsmål. I god morgen her på P8-pop så konkurransen I gang etter sommeroppholdet. Og hva ville du svart på dette spørsmålet?
1: Hva det mest ulovlige du har gjort?
0: Ja, det Jeanette som var med I dag tidlig som trengte en liten tenkepause der. Hva endelig svar blei skal du få høre om 10 minutter.